0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om det släpper.
1: I'm stone cold sober and I'm at your door.

0: det finns många runt om i Kongeriket Norge som tar taxi. Det är en vanlig tid.
1: Ja, tog du taxi idag, Jonas?
0: Kanske. Kan hända att det
2: kan vara.
0: Kan hända att jag gjorde det. Och det är säkert många som tar det för att komma sig till läge för exempel, eller kanske man tränger det för att man bor långt ifrån skolan sin. Man vet inte. Men nu kan det vara lite vanskligt, visar det sig, att få tag i taxi i dessa dagar.
3: Många som taxichaufförer, de ska så där många som inte jobbar idag. Så därför då var det svårt att få tag i taxi.
0: Ja. Varför är det svårt att få tag i taxi?
1: Ja.
0: Ifølge denne mannen.
2: Hvorfor er det da?
0: Ja, og det...
1: Jeg vil at Henning skal lese opp sensurert på med aksang.
2: Jeg skulle akkurat si det. Mange ganger så prøver jeg etterling de sa sensurert, men det kommer jeg ikke til å gjøre i dag. Nei, det kommer ikke til å
0: gjøre. Gjør det.
2: Den kommer ikke til å
1: gjøre. Hvis du får lov av meg.
2: Nei, det må få lov av vedkommende som er sensurert her i så fall.
0: Vet du hva? Jeg gjør det for deg, Henning.
1: Ja, jeg gjør det også.
0: Jeg har en taget, vi deler ansvaret. Åh. Neida, det tør ikke jeg heller.
1: Sangen her så fin.
0: Ja, men så bra. Vi finner en fase på sensurert etter at Arjen får den fine sangen sin. Nå Cyrus med July.

0: vill ha.
1: Jag drömmer om det och få låta jobba på ett skicklig restaurangköken.
0: Ja, och det Kristin vill ha idag, det är ett restaurangköken i Trondheim där de driver med lite sån, vad ska man säga, lite finare dining, så att du kan avancera för allt du har drivit med.

0: och Marcus.
1: Det är gängen som håller dig med sällskap torsdag 28 maj. Klockan den är 6 minut över 12. Och det är vi som är inne i radion din. Hej hej.
2: Hallå.
3: Hej hej. Här sitter vi.
1: Här sitter vi och ska vara en timme till. Och förhoppningsvis håller dig med sällskap så bäst vi kan.
2: Ja, sällskap ska vi vara. Men om vi är gott sällskap, det må du avgöra, du som hör på.
4: Eller om vi är dåligt sällskap.
2: Vi är väldigt dåligt sällskap idag.
4: Det kommer an på en sån.
1: Ja.
4: Vem som hör med det?
1: Øre som hører.
4: Øre som hører. Det høres kanskje du kastet.
1: Nei, sånn. Altså, øre som hører. Øre som hører.
2: Øre som hører. Øre som hører.
4: Øre som hører.
2: Nå er vi dårlig selskap.
4: Ja. Nå er vi dårlig
2: selskap. Og hvis vi gir lytteren kokos, da er vi også dårlig selskap.
1: Åh, ikke gjør det der. Slutt med det.
4: Da har du noen fått kokos på ekte.
2: Nej, kanske ska
4: min påstand. Jag tror det är mindre vondt som ska vara.
2: Nej,
1: det tror jag går för det lugger ju i halsen.
4: Ja, det är ju lugging som är vondt.
1: Vet du vad lugging är? Eller hur det känns?
2: Fräck.
4: Det lugger mycket i livet då, vet du vad jag menar?
2: I livet.
1: Länge leve. Ja. Uansett,
4: vi
1: är dåligt sällskap. Ja, vi är dåligt sällskap. Vi har ju planlagt något annat, ja. För det vi säger nu, sant, för att ta det med bak kulissen, det är inte planlagt. Nu ska vi säga det vi har planlagt.
4: Take kan jeg bare si en ting?
1: Ja.
4: Hver gang folk sier kulisser, ja, tenker jeg på skolisser til en ku. Kulisser.
1: Artig. Gjør du?
4: Ja, jeg gjør det.
1: Herregud, det er litt, det har jeg aldri hørt før.
2: Jeg har aldri sett en ku med en sko.
1: Nei.
4: Jeg har aldri sett en ku med sko.
2: Men hvis den bruker, så bruker den sikkert kroks.
4: Ja. Krokodiller, skal... små krokodiller på føttene sine.
2: Ja, i dag skal vi ha spaltespalten. Nå er vi dårlig selskap.
4: Ja.
2: I dag skal vi ha spaltespalten, der vi tester ut nye spalter. Og i dag er min tur til å være hovedarrangør av spaltespalten.
4: Og hovedarrangør?
2: Nei, hovedarrangør. Det er som lager spaltespalten.
1: I kulissene.
2: Og jeg har klokketro på at spalten jeg har med i dag er noe vi kommer til å ha i høstens gjester.
4: Ok.
2: Altså, jeg tror i spalten her kommer til å være dritbra.
4: Det trodde du også når vi skulle suge opp ert i fransk vål.
2: Ja, det er jo
4: bare... Og vi har aldri gjort det siden.
2: Men kanskje til høsten.
4: Ja, kanskje.
1: Det var litt farlig.
2: Og du skal bruke...
1: Det er farlig.
2: Og sansene skal brukes i spaltespalten i dag.
4: Ok. Du lukter her, Eva, da.
1: Jeg orker noen lukt på boksen min.
4: Lukt av med rumpaspotten.
2: Lukter jeg?
4: Jeg er hovedarrangør.
2: Hva har dere med til bors?
1: Jeg har en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Trøndelag. Der det rett og slett er en venn av en fyr som har oppført seg som en rev, kan man si. Mer om det siden.
4: Og så skal vi selvfølgelig fortsette med Sestas spørretime, hvor vi tar imot spørsmål fra deg som hører på. Vi skal en runde til, så vi rekker et siste spørsmål. Så du kan presse inn et spørsmål på tampen der, og vi rekker å ta det. Så gjør det nå, skal vi høre litt musikk først.
1: Gjør det nå, aller først, Anakin Justin, låta Før jeg lander.
4: Så send et spørsmål da!
1: Send et spørsmål da!
0: Siesta på P3.

0: David Guetta och Sia där alltså. Många kvinnor upplever lätta humörsvängningar när de har mensen, men för några så går det alltså ända längre. De kan uppleva att ha ökt angst, depression och till och med självmordstankar varje gång de får menstruation. Och detta här kallas för PMDD, men är ingen officiell diagnos i Norge idag. Men vi har besök av styreleder i PMDD Norge, Kristina Muntean. Välkommen till Punch.
1: Tusen tack.
0: Och allra först lurer jag på då, vad är egentligen PMDD?
1: Ja, nu var ju du på en måte liksom inom det, men PMDD är ju en allvarlig form för PMS, rätt och slett. Det är ju ofta så plejer vi att tulla lite grann med att säga att PMDD är som PMS på steroider.
0: Ja, exakt.
1: Men så samtidigt så kan ju det för oss med PMDD då, så kan det ju upplevas lite grann bagatelliserande ut för att det kan ju kännas ut som att det är det på något sätt så allvarligt som det egentligen är. Men det har ju också med vilka symptomer som uppstår och styrken eller allvarlighetsgraden av de symptomen då.
0: För vad är skillnaden på PMDD och PMS? Är det liksom bara mer extremt?
1: Ja och nej. Med PMDD så eller med PMS då, så är det ju väldigt sån typiskt att du kan ta lite lättare till tårarna, du kan bli lite lättare sint och ha lite sån typ humörsvängningar, kan bli lättare irriterad och lite sån typ ting. Men med PMDD då, det som egentligen sker är ju det att hjärnan inte klarar att tolka helt de hormonella svängningarna som sker i kroppen i menstruationscyklus. På riktig måte. Så i cyklusen när vi har ägglossning så producerar ju kroppen ett sånt typ av hormon som egentligen ska roa ned hjärnan lite. Och hjärnan det tolkar det rätt och slett som ett sånt typ av angrepp då, så att vi blir sent in i en sån fight or flight mode. Och då upplever vi med PMDD typ kraftig raserianfall, alltså man har okontrollerat raseri, man har djup depression, man har angst och sånt som du nämnde inledningsvis kan det föra till självmordstankar också. Och så det som är mest speciellt med PMDD är ju det att det uppträder symptomen, de uppträder ju kun i vad vi kallar för lutealfasen som är sista delen av menstruationscyklusen. Så det uppstår då i runt ägglossning. Och så är det helt bort igen när man får blödning.
0: Inte sant. Men du har ju PMDD själv och hur ser ett liv ut med PMDD?
1: Oj, nu är ju jag heldig och har en typ av behandling för det som är symptomlindrande nog. Så att livet nu är ju mycket lättare än det var för några år tillbaka. Men det är ju det är ganska tungt då. Det är väldigt mörkt. Det är jag kan huska att jag var sängliggande typ i 2 veckor varje cyklus.
0: Inte sant.
1: Det var vanskligt att göra något mer än bara det som man absolut må då. Relationer blir ofta brutt och ödelagt. Ja, det liksom man mister lite sån glädjen på ting då. Mm. Och så finner man den plötsligt igen. På sekunden nästan
0: kan det. Så det är rätt sett nästan som en sån bryter som skruvs av på.
1: Akkurat. Det är egentligen basically det där. Det är som att gå och lägga sig och känna att man är liksom på ett bra ställe i livet och så vaknar du upp dagen efter på och så är det jag har lust att ta livet mitt liksom. Det är där. Men det här har ju inte kommer då så är det motsatt.
0: Inte sant? Men det här har ju inte varit en diagnos än, då ska det ju bli det, men blir många upplevd med att inte bli trodd.
1: Ja, absolut.
0: Att det är liksom ja så det är mensen och PMS är vanligt och sånt ting.
1: Ja. Det är väldigt vanligt egentligen att det är väldigt lite kunskap om PMDD. Och också bland hälsopersonal så vi upplever ju det i föreningen att det är väldigt många som kommer och frågar om var ska jag hänvisa mig för lägen ser mig inte eller tar mig på allvar eller menar att PMS inte är en grej då.
0: Och vi ska Jo. Jag tänkte att vi kanske skulle snacka mer om det här senare för att PMD ska ju då bli en diagnos i Norge innan 2030 och du blir med oss vidare styreleder i PMDD Norge Kristina Muntean. Vi ska bara ha lite grann musik allra först.

Robin, Dancing on my own. Den svenska stjärna, hon är alltså god låt. Vi ska strax in i leken kun fel svar är lov. Dagens överskrift är må spränga dem. Vi ska också förklara leken närmare strax, men allra först ska vi höra lite musik, så kan du i midlertid gjette lite då. Och vi måste spränga dem.

0: Den är rapping igen. Kan säga hej då. Amen. What's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

lunch här på P3 med Eskil. Annie skriver att hon syns fotboll är allt för långtänkelig och kedlig. Men det är göj när Norge är med, men inte om det är mitt på natta och jag ska jobba dagen efter. Hockey och handboll är mer underhållande. Där kedeligt. Det är fint. Kristine, jag hade inte tänkt att se VM, men nu känner jag att det är lust. Wow! Men nu känner jag att det är lust till. Det känns bra. Här är vi i fällskap på P3 fått Kristine med på fotboll-VM-laget. Det är hyggligt. Fällskapet, det tränger man alltid och det tänker jag man får göj. Kjempetrivelig, Kristine. Det var en väldigt hygglig första timme här på Peter Meskel där vi angriper mer fotboll-VM-prat. Men nu tänker jag på sin plats och lägger lite fotbollen på is. Sors, nu är det en vecka och nu önskar vi hjärtligt välkommen till en slags russefeiring den nästa timmen här på Peter med Eskil. Kore ska bland annat få besök av Tix. Så bara häng på här hvis du vill ha lite mer kramprusstämning. Ska vi kalla det det? Ja, för det är bra ut det fram till klockan 4 och lite mer nyheter.

Budgie med CS igen här på P3 med Eskil. 9:09 är klockan blitt, och välkommen ska du vara, du som lyssnar på P3 idag. Och det är ju lite flax akkurat nu, för det blir en väldigt göj nästa halvtimme, kanske timme här på kanalen, för vi skall inom rys. Ja, yeah, rysse feiring. 4 maj så fick jag med mig influencer Selene Lie och syster Angelica, som hållt på då och lage Husefestivalen. Alltså Husefestival för personer med funktionsvariationer. Festivalen den gänga stabeln idag klockan 5, en timme till. Och vad för en artist finner du där som headliner? Jo, det är ju Tix. Det passar fint att jag ska ta och ringa Tix om ett kvarter. Hör hur assistent till med han om nerven är på plats och checka hur viben är på Husefestivalen där. Det blir väldigt spännande. Och då ser jag att Staceman med också i headliner, och det passar fint för här kommer Angelica Selene Lie, låtar det lagde i år, russlåta Hopp på bordet. Ska du få här

Justin Bieber och Nicki Minaj. Och för det så sa jag väl att jag missade något som stod mitt hjärta närt I påska. Och det började ju att bli en stund sedan påska. Och det som skedde då var I utgångspunktet väldigt sørgelig. Jag missade AirPods mina på skitur. Hade dem parat I lomma och uppdagade till min stora skräck när jag kom tillbaka på hytta att den lomma var ödelagd. Där var det ingen AirPods längre. Och I snön I påska noll chans att finna. Så när jag kom ner från påskefjället igen så måtte jag långt ner I roteskuffen för att finna ett par gode gammeldags öreplugger med tråd. Och jag må helt ärligt innrømme att jag har blivit lite frälst. Inte bara syns att det bedre lyd I den, men jag har också haft ett annat problem med AirPods som jag inte egentligen har insett tidigare att hjälpt AirPods jag tänkte hjälpt alla öreplugger. Och det är att av en eller annan grund när jag smiler mens jag har I AirPods så sklir de ut av öret mitt. Jag vet inte vad slags sammanhang smilmuskulaturen har med öret, men det skedde kontinuerligt varje enstaka gång och också hvis jag snackade i telefon med AirPods och hade lagt stora rörelser med munnen rätt ut. Det checkar nog längre med öreprogrammen. Det problemet är löst och jag är mega förnöjd. Jag vill nästan säga si att de är toppklass. Som du får här med Oscar Blesson.

0: Jag av Ida Lova fick du här på Petra med Nora. Och jag önskar mig bättre och fler temafester. Och det är nog med en gott genomfört temafest med ett gott tema som ger mig glädje i själen. Och jag var på en sån här temafest för någon månad sedan. Det är en tema Berghain som är en ganska känd teknoklubb i Berlin och är ansett som en av de mest exklusiva klubbarna I världen med en lite specifik dresscode. Och let me set the scene. I förkant av den här festen här så hade alla sammen gått all out med klesvalg och sminkevalg och hår. Jag till och med bleika brynen mina för anledningen. Och när vi kom till se hur festen ska vara så blir vi mött I dörra med folk från festen som ska vara en slags vakta. De tejper över kamera på bägge sidan av telefon och kamerautstyr för vi går in. Och efter man har kommit sig förbi dörrvakten så må man gå upp en trapp till lokalet där festen ska vara. Allerede I nederst I trappan så hör man dunkingar från teknomusiken. Och efterhvert som man kommer längre upp så ser man att det siver lite rök ut från under dörren till ingången. Vi går in och blir med en helt sinnssyk bass, røykmaskiner och strobelys. Alla har tagit tema seriöst och det är så sinnssykt många kule outfits. Och det är akkurat det här jag önskar mig mer av. Gott genomförda temafester med gode, enkla och kreativa tema. Inte mer Y2K tema. Var så snill. Då vill jag hellre ha en gott genomfört white party eller kanske ännu en Berghain fest. Den nästa sången du ska få höra ser jag för mig är en sång som kan passa in på Berghain. Det är också Måns Urørt. Sången heter Fight for Club och gruppen är Karbon.
1: Måns Urørt är Karbon.
2: Hej, med Karbon och med Måns Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passar bra till att löpa till bussen utan att føle dig teit.
1: Finn ut mer om bandet på P3.no.
2: Dette Fight for Club. Fight for

fick du här på P3 med Nora. I helga som var så hade Karpe övningskonsert I här I Bergen. Och jag var där på lördag. Det är någonting jag tar med mig från konserten. Specifikt så var det en ting jag diggade med den. Och så var det en ting jag inte var så fan av. Jag tänker vi startar med det positiva. När vi kom in på konsertområdet så var det en vanlig säkerhetscheck, biljettcheck och så vidare. Och så när vi kämpade där så var det stod det folk där som skulle låsa in allt av mobiler och kamerautstyr. Och hur det fungerade var att de hade en slags grå tejpose. Det var inte genomsiktigt som var låst med en magnet. Så du puttade telefonen och eventuellt kamera och andra ting upp I där. Och så låste de den och så fick du den med dig in på arenan. Utan att du fick det öppna den själv. Och så var det så enkelt som att när man gick ut så brukade man en magnet för att öppna den igen och så fick du tillbaka telefonen din. Och resultatet, ingen irriterande telefoner I vägen för scenen och alla var där in the moment och tia flög. Om det var för att man missade allt koncept av tid eller för att Karpe kan ju laga stämning, det vet jag inte. Men det var en dritbra upplevelse. Och jag inte likt med konserten ska du få vite om lite. För den tid så ska du få sanga av Annika och John.

av Dasha fick det här på P3. Och det här är en sång jag chef med dem kunde dansa till en lite sån romantisk komedie från country USA hur huvudkaraktären och kärleksintressen bara tillfälligtvis ramlar in på en bar efter en lite turbulent fortid. Och så spelar de den här sången här och kärleksintressen tar med sig huvudkaraktären ut på dansgolvet. Ja, det är det jag chef med då, i alla fall. Så dansar de line dance och sånt. Det är en sån typisk ting som kunde ha skett i Netflix-serien My Life with the Water Boys. Och nästa sång kunde de helt säkert också ha puttat in i den serien. Den heter Homewrecker och handlar väl enkelt förklarat om att man är intresserad i någon som aldrig är upptatt. Och du får den här med Summer.